La fronte se mati men un bon ko ti pe ko ti be komite na pezene ba lo shon nan no kwando da fond de kilo ke ko avansa bo ba meni ma ko ti lo so si o sa ke gwande 14 so ba ti ma ro pechete la melodie ala la secret yo ami bina meta so ta patanga gina ta so jamais ata o admin ka we martino da ten na Matanga ti dumana beti leti na ireta se wato so debo batageti na batati bongi bimbi na bageti la kwanga to so eta ti loti koli na ti wali amulenge no na kwa bumi yanga kwa bia kwa tenje matanga ti dungo to so na ko tsala so retu ke debo debo Rafael enga la ireti Rafa wala songo kwa ndo tingu ti lo de no matanga ti dungo na la Rafa wala kenda li ti yeso Voilà qui est dans les relations, voilà qui est dans les succès. Bene matanga ti dumana beti leti na ireti ase wa tonga so beti singa awara osi ase wa sombo awara molenge tonso nela da da si zo si ake da nga koli ti lo so ireti lo ake Marcel Steve beti singa ah oh ala so mbi gate nga ngwe ala bumi yanga ko bia ko tenje matanga ti dumana ko tala so beti lo ireti lo ake Ursula Sombo, voilà son bois quand tu es là. Maman Ursula, je dis ma tante, tu es là.